se obilježava 16. maj, Međunarodni dan muzeja. Tim povodom u Historijskom muzeju u Bosni i Hercegovini je pripremljen određeni program koji počinje u 10 sati i traje do 11 sati i 30 minuta u svom prvom dijelu, kada je na programu bajka o muzejskom kraljevstvu. Kako izgleda ljubav u muzejskom kraljevstvu, šta se desi kada jedan eksponat nestane sa muzejske police, saznaćete ukoliko budete u tom periodu u Historijskom muzeju Bosni i Hercegovine, a riječ je o radionici koja je namijenjena za djecu od 5 do 12 godina. Od 11 do 12 sati i 30 minuta interaktivna inkluzivna radionica Zlatna kantica, svjedočanstvo o prekinutom školskom času tokom opsade Sarajeva. Istoimena izložba nastala kroz dvomjesečni zajednički rad učenika osnovne škole Fatima Gugnić i muzejskog tima u okviru projekta. A od 11 do 13 sati filmska matineja, kroz pažljivo odabran filmski program predstavljaju se priče o važnim historijskim događajima, ličnostima i ulozi muzeja u društvu. Planiran je film Nas utisci, dokumentarni film iz Bosne i Hercegovine koji jugoslovensku kinematografiju predstavljao na Međunarodnom filmskom festivalu, 4. Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu davne 1951. godine. Jedan od programa je Historijski muzej Bosne i Hercegovine 80. godina, zatim reprint Čede Kapora, a od 12 sati do 13 sati i 30 minuta živa biblioteka, susrete sa ukrajinskim umjetnicima u okviru pratećeg programa Izložba pod okupacijom. Otvaranje ove izložbe planirano je u 14 sati, a svoje radove izložit će Slavo Bo, zatim Jana Malajka, Ksenija Jonko i Viktorija Sarahanova. Program se nastavlja od 15 do 17 sati dokumentarnim filmima Na susti si, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, reprint Čede Kapora, zatim kustosko vođenje, pa nakon toga u 17 sati društvo na aparatima. Planiran je u 19 sati i promocija knjige pod nazivom Una persona calma Mone Finci. Otprilike to su sadržaji koji su planirani sutra u Historijskom muzeju povodom 16. maja Međunarodnog dana muzeja.

Ovo jutarnje putovanje kroz vrijeme započinjemo 15. maja 1943. godine. Naime, tada je počela bitka na Sutjesci koja je trajala više mjeseci. Njemci su zauzeli taj plan, ova ofanziva uslijedila je nakon operacije bitka na Neretvi koja nije uspjela ostvariti isti cilj, zlomiti partizane i zarobiti njihovog vođu Josipa Broza Tita. Ovo je bila po obimu i broju poginulih vojnika najveća do tada preduzeta operacija na prostoru Jugoslavije, a karakteriše je krajnje zalaganje vojnika obje strane po izuzetno teškom terenu. Dalje ćemo o događaju od 15. maja 1992. godine, naime obilježava se godišnica smrti Envera Šakića koji je rođen 24. jula 1960. godine. Bio je komandir 4. teritorijalne odbrane Stari grad, a poginuo je 15. maja 1992. godine na Alpažinom polju u Sarajevu kao vojnik na dužnosti komandira 4. teritorijalne odbrane Stari grad Sarajevo. Posthumno je odlikovan 1994. godine najviše

Svečnim ratnim priznanjem Zlatni Ljiljan i ordenom za vojne zasluge sa zlatnim mačevima, a dodijeljen mu je čin majora. Maj 1992. godine posebno će pamtiti Tuzlaci na ime prilikom izvlačenja Jugoslovenske narodne armije iz kasarne prema Majevici na Brčanskoj Malti došlo je do sukoba između vojnika Jugoslovenske narodne armije i teritorijalne odbrane i policije Tuzle. Za Tuzlu i njene građane ovaj događaj označio odbranu grada i sprečavanje okupacije od strane Jugoslovenske narodne armije i srpskih ekstremista. Ilija Jurišić, koji je bio na čelu Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, za ovaj slučaj osuđen na 12 godina u Beogradu 2009. godine. Naredne godine je pušten na slobodu, a proces je vraćen na početak. U Tuzli se 15. maj obilježava kao dan oslobođenja grada.

8. maja bilo je posebno svečano u Visokom, naime svečani defile i akademija povodom ispraćaja 31. generacije maturanata javne ustanove Medresa Osmana Efendija Redževića održana je u petak u Visokom gdje je ispraćeno 55 učenika i učenica. Nakon ispraćaja Medrese položeno je svijeće i proučena fatiha kod šehijskog groblja u Gračanici, a potom

i kod spomen obilježja šehidima i palim borcima grada Visoko. Maturalna akademija održana je u kulturno-sportskom centru Altindag Visoko uz prisustvo predstavnika Islamske zajednice, zakonodavne izvršne vlasti, obrazovnih institucija, medresa, škola, glavnih imama, vakifa, roditelja i brojnih gostiju. Prisutnima se obratio direktor medrese Dženan Rezaković, zaslanik Rejsul Uleme, muftija Travnički, dr. Ahmed Efendija Adilović, ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona Mirza Mušija, te gradonačelnik grada Visokog Mirza Ganić. Muftija Adilović je prenio selame i čestitke Rejsul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Huseina Efendije Kavazovića, te čestitao maturantima, roditeljima i nastavnicima, ističući da je riječ o značajnom događaju za porodice maturanata, islamsku zajednicu i sredinu u kojoj žive.

Pisma iz Komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

0: radio Vogošć.
1: Eto, Ruža uvela, poštovani slušatelji, što se tiče kontakt programa, to je bilo sve od 18 sati, slušamo dobru, staru muziku, 19 sati je Vogošćanska hronika, zatim slijedi naš noćni program, ostanite uz nas, mi ćemo novi kontakt program imati sutra.